0: airteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do